nana gwelyd hen nana Ke nana gwelyd hen nana nana nana gwelyd hen Dy mission needs gwely nana gwelyd hen nana nana gwelyd hen nana Ke nana gwelyd hen nana nana nana gwelyd hen Dy mission needs gwely nana gwelyd hen So na bakla ma go waki is na waka mission lad Ta dy llom ar felo jyn a chyn dig a gad For me gwech o gwchol yn rog ar me yn cwys fair Nor il share yn alab yn orda chwle shame a bars Agus ni'l bwc hall ag an eishi an mi so gael shli Fili yn rappers rwmar yn ymwch